Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Na području Tuzlanskog kantona u posljednjih 24 sata vatrogasne jedinice su gasile požare u 7 lokalnih zajednica. Radi se o najvećoj mjeri o požarima niskog rastinja i šume, i to u Živinicama, Gradarcu, Kalesi i Banovićima. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervenciju gašenja požara na putničkom motornom vozilu u ulici Albina Heljevića. Vatrogasci u Srebreniku imali su jednu intervenciju u centru grada ispred Doma kulture, gdje je gašena plinska boca, dok su vatrogasci u Lukavcu gasili otpad u kontejneru u centru grada. Vatrogasne jedinice su uspješno lokalizirale sve požare, ali apeluju na odgovorno ponašanje kako bi spriječile nove intervencije i potencijalno veće materijalne štete ili povrede građana. Širom Bosne i Hercegovine aktivirani su požari. Dio je zahvatio područja Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Zbog požara je na ovom području obustavljeno napajanje električnom energijom. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu vazdušnu podršku za gašenje vatre koja se proširila je prema hrvatskoj strani Dinare. I na području Hercegovine vatrogasci su gasili nekoliko požara. U Gradarcu je zatvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na oko 5000 metara kvadratnih, tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije je bila turistička zajednica grada Gradarca uz podršku grada Gradarca i brojnih partnera i sponzora. Na sajmu šljive su se predstavile renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane.

0: strane zaštitnih sestava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova, partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Islamski centar u Lukavcu je jedan od najvećih projekata Medžlisa Islamske zajednice Puračić u posljednjih decenijama. Otvoren je u prisustvu velikog broja vjernika. Izgrađen tokom 15 godina rada i zalaganja, ovaj centar objedinjuje prostor za ibadet, obrazovanje, kulturu, rad sa djecom i mladima, humanitarne aktivnosti i okupljanje zajednice. Savremeni kompleks izgrađen je na Vakufskoj parceli u središtu Lukavca i zamišljen je kao mjesto u kojem će biti njegovani znanje, odgovornost, međusobno poštovanje i ljubav prema vjeri i domovini. Centralna izborna komisija objavila je da je za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore, na opštim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za više od 20.000 manje u odnosu na opšte izbore 2022. godine. Ovako manji broj birača mogao bi se posebno odraziti na rezultate probosanskih stranaka u Republici Srpskoj. Naime, Pokret za državu, koji je okupljao probosanske političke opcije na izborima 2022. dobio je 36.652 glasa, od čega je čak 8.275 bilo glasova iz pošte. Ovaj pad broj glasača iz inostranstva od 20.000 pokazuje sve manju zainteresovanost dijaspore da glasa, ali i nedostatak odgovarajućih kampanja kako bi se takvim biračima objasnila važnost glasova. Sport. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić pojavio se na ljekarskim pregledima na sjeveru Engleske i trebao bi potpisati petogodišnji ugovor sa Newcastlom. Transfer života Amara Dedića iz portugalske Benfike u engleski Newcastle dogovoren je prije nekoliko dana, a ostale su samo formalnosti kako bi sve bilo riješeno. Kako je prenio Fabrizio Romano, Dedić je otputao na sjever Engleske gdje će obaviti ljekarske preglede i sve formalnosti koje su potrebne kako bi se transfer ozvaničio. Vrijednost transfera je 35 miliona eura, a 20-godišnji desni bek je ranije dogovorio lične uslove sa klubom. Potpisat će ugovor na 5 godina, a imat će priliku raditi sa trenerom pod kojim se razvio kao mlad fudbaler. To je Matijas Jasle, koji ga je trenirao u Salzburgu, a sada je preuzeo Newcastle. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavat će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačino oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 31 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata vatrogasne jedinice su gasile požare u 7 lokalnih zajednica. Radi se o najvećoj mjeri o požarima niskog rastinja i šume, i to u Živinicama, Gradarcu, Kalesi i Banovićima. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala intervenciju gašenja požara na putničkom motornom vozilu u ulici Albina Heljevića. Vatrogasci u Srebreniku imali su jednu intervenciju u centru grada ispred Doma kulture, gdje je gašena plinska boca, dok su vatrogasci u Lukavcu gasili otpad u kontejneru u centru grada. Vatrogasne jedinice su uspješno lokalizirale sve požare, ali apeluju na odgovorno ponašanje kako bi spriječile nove intervencije i potencijalno veće materijalne štete ili povrede građana. Širom Bosne i Hercegovine aktivirani su požari. Dio je zahvatio područja Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Zbog požara je na ovom području obustavljeno napajanje električnom energijom. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu vazdušnu podršku za gašenje vatre koja se proširila je prema hrvatskoj strani Dinare. I na području Hercegovine vatrogasci su gasili nekoliko požara. U Gradarcu je zatvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na oko 5000 metara kvadratnih, tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije je bila turistička zajednica grada Gradarca uz podršku grada Gradarca i brojnih partnera i sponzora. Na sajmu šljive su se predstavile renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova, partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Islamski centar u Lukavcu je jedan od najvećih projekata Medžlisa islamske zajednice Puračić u posljednjih decenijama. Otvoren je u prisustvu velikog broja vjernika. Izgrađen tokom 15 godina rada i zalaganja, ovaj centar objedinjuje prostor za ibadet, obrazovanje, kulturu, rad sa djecom i mladima, humanitarne aktivnosti i okupljanje

0: zajednice. Savremeni kompleks izgrađen je na Vakufskoj parceli u središtu Lukavca i zamišljen je kao mjesto kojim će biti njegovani znanje, odgovornost, međusobno poštovanje i ljubav prema vjeri i domovini. Centralna izborna komisija objavila je da je za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore, na opštim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za više od 20.000 manje u odnosu na opšte izbore 2022. godine. Ovako manji broj birača mogao bi se posebno odraziti na rezultate probosanskih stranaka u Republici Srpskoj. Naime, Pokret za državu, koji je okupljao probosanske političke opcije na izborima 2022. dobio je 36.652 glasa, od čega je čak 8.275 bilo glasova iz pošte. Ovaj pad broj glasača iz inostranstva od 20.000 pokazuje sve manju zainteresovanost dijaspore da glasa, ali i nedostatak odgovarajućih kampanja kako bi se takvim biračima objasnila važnost glasova. Sport. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić pojavio se na ljekarskim pregledima na sjeveru Engleske i trebao bi potpisati petogodišnji ugovor sa Newcastlom. Transfer života Amara Dedića iz portugalske Benfica u engleski Newcastle dogovoren je prije nekoliko dana, a ostale su samo formalnosti kako bi sve bilo riješeno. Kako je prenio Fabrizio Romano, Dedić je otputao na sjever Engleske gdje će obaviti ljekarske preglede i sve formalnosti koje su potrebne kako bi se transfer ozvaničio. Vrijednost transfera je 35 miliona eura, a 20-godišnji desni bek je ranije dogovorio lične uslove sa klubom. Potpisat će ugovor na 5 godina, a imat će priliku raditi sa trenerom pod kojim se razvio kao mlad fudbaler. To je Matijas Jasle, koji ga je trenirao u Salzburgu, a sada je preuzeo Newcastle. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavat će sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačino oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 31 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano, posle podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, posle podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa kojim mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbourna Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Cramp Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo drijemaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta.

Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

0: marka A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

0: Marka A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu u sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Slijedi stanje na putevima.

0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao metropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdula hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
3: Should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: sport. Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu Vitezu pred oko 300 gledalaca viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17.

0: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
0: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa kojim mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje. Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbournea Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače,

Če on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Krempef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je boranija zapečena u rerni. Sastojci: pola kilograma boranije, dva manja krompira, dvije mrkve, jedna glavica crnog luka, četiri čena bijelog luka, pola kašičice mljevene paprike, ulje, začin, so, 200 grama kisele pavlake, dvoje do troje jaja, jedan paradajz, peršunov list. Priprema: na ulju propržiti sitno sjeckan crni luk, dodati mrkvu na krugove pa prodinstati i dodati očišćenu boraniju. Dodati malo vode pa je dinstati oko 20 minuta. Skinuti sa vatre. Dodati crvenu papriku, začin, sjeckani bijeli luk, sjeckan peršun i na kockice paradajz. Umutiti jaja malo viljuškom pa dodati pavlaku. Ubaciti u boraniju, izmiješati i sipati u đuveč. Po želji može po vrhu rendan kačkavalj. Peći na 230 stepeni oko 30 do 40 minuta da lijepo porumeni. Prijatno vam!

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini veći dio današnjeg dana preovladavaće sunčan uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Utorak 18. augusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Cijenjeni slušalci, podsjećamo vas da je u toku nagradna igra grupacije Bingo u kojoj vam dijelimo 5 puta po 2 karte za projekciju filma Minotaur koja će biti upriličena na Trgu Slobode u Tuzli u Bingo ljetnom kinu u četvrtak 20. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Podsjećamo da karte možete preuzimati u mini marketu Bingo centar u Turali Begovoj ulici u Tuzli. Na vama je da se samo javite na naš broj 035 320 020, pa budite brzi.

Ode u Tuzli, dakle, u pitanju je Sarajevo Film Festival. Bingo grupa vas nagrađuje sa 5 puta po 2 ulaznice. Film je na programu 20 sati i 30 minuta. Ulaznice možete preuzeti u mini marketu Bingo u Turalibegovoj ulici u Tuzli. Dakle, naš broj je 035 320 020, pa zovite, dijelimo ulaznice.

Cijenjeni slušaoci, podsjećamo vas da je u toku nagradna igra. Dijelimo pet puta po dvije ulaznice za projekciju filma na Trgu Slobode u Tuzli. Film se zove Minotaur, nagrađuje vas Bingo Grupa, a film je na programu u četvrtak 20. avgusta u 20 sati 30 minuta. Zovite na 035-320-020, dakle osvojite po dvije ulaznice za projekciju filmova sa Sarajevo Film Festivala.

Prečaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, isti dan proglašen je danom žalosti. U tragediji su stradali članovi ekspedicije Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almin Krivdić. Dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, preživjela su nesreću.

Cijenjeni slušalci, u toku je nagradna igra Bingo grupacije. Dijelimo 5 puta po 2 karte za projekciju filma Minotaur u četvrtak 20. augusta u ljetnom kinu na Trgu Slobode u Tuzli. Naš broj je 035-320-020. Zovite kako biste osvojili svoj par nagrada za projekciju filma Minotaur.

Cijenjeni slušalci, imamo još karata. Naime, bingo grupacija vas nagrađuje sa 5x2 karte za projekciju filma Minotaur u četvrtak 20. augusta na Trgu Slobode u Ljetnom kinu. Dakle, zovite na 035 320 020 kako biste osvojili dvije karte za pomenutu projekciju.

Ostalo je još karata za vas, cijenjeni slušaoci. Zovite radio Tuzlanskog kantona 035-320-020 kako biste osvojili dvije karte za projekciju filma Minotaur na Trgu Slobode u Tuzli u četvrtak 20. augusta od 20 sati i 30 minuta. Nagrade se preuzimaju u mini marketu Bingo u Turalibegovoj ulici u Tuzli.

pošto nismo podijelili sve karte u našoj nagradnoj igri, odnosno nagradnoj igri bingo grupacije, a riječ je o 5x2 karte za projekciju filma Minotaur u četvrtak, javit ćemo se posle redovnog pregleda vijesti ponovo kako bismo usrećili vas, cijenjeni slušaoci, da posjetite ovu projekciju jednog zaista zapaženog filma.

najbolji prijatelj radi. U Kalesi je u toku sanacija kanalizacionog priključka dijela novog naselja na glavni kolektor, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem odvodnje otpadnih voda. Vrijednost projekta veća je od 56.000 maraka. Realizacijom se očekuje unapređenje.

0: Ska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Cijenjeni slušalci, pozivamo vas da se uključite u našu nagradnu igru i tako osvojite dvije karte za projekciju filma Minotaur u četvrtak na Trgu Slobode u Tuzli. Naš broj je 035 320 020.

Idemo, cijenjeni slušaoci, ostala su još dva para karata za projekciju filma Minotaur u četvrtak u okviru Tuzlanskog ljetnog kina na Trgu Slobode. Zovite na 0353200020 kako biste osvojili dvije karte za projekciju u četvrtak.

Dobar dan, cijenjeni slušalci. Podsjećamo vas da su ostale još samo dvije karte u okviru naše nagradne igre za posjet u projekciji filma Minotaur u četvrtak 20. avgusta u 20 sati i 30 minuta u Ljetnom kinu na Trgu Slobode. Sretni dobitnik se očekuje, znači zovete na 035 320 020.

Minotaur u četvrtak u okviru Sarajevo Film Festivala, naravno na Trgu Slobode u Tuzli. Dakle, svi ljubitelji sedme umjetnosti koji nisu danas imali sreće, svoje ulaznice za filmove u programu u Bingo ljetnom kinu Tuzla mogu kupiti online putem web stranice Sarajevo Film Festivala i putem mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala. Uz online kupovinu ulaznica omogućen je niz pogodnosti. Osim toga, svoje ulaznice možete kupiti u turističko-informativnom centru Tuzla na Sonom trgu broj 6. Hvala vam što ste učestvovali u našoj nagradnoj igri koju vam je obezbijedila Bingo grupacija.

vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini veći dio današnjeg dana preovladavaće sunčan uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Utorak 18. avgusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.

0: Uvijek uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Sljedeća informacija u našem programu odnosi se na požare u Bosni i Hercegovini. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani i nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Kako je saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nedjelju je od 15:25 do 17:30 na požarištu u naselju Brđani evidentirano gorenje panjeva usred požarišne zone, te su na intervenciju izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice koji su lokalizovali požar i stavili ga pod kontrolu. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima gorjela je šuma, trava i nisko rastinje, te u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizovani.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radio. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao metropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdula hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26.

0: Prisustvo koje se vidi, spremnost koju se vjeruje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: na epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog općeg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opće anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je upotreba opioida. Dodatna prednost je dugotrajna analgezija putem epiduralnog katetera koja može trajati i do 24 sata. Iz UKC-a Tuzla ističu da regionalna anestezija nosi manji rizik od komplikacija i omogućava brži postoperativni oporavak. Inače, od marta u okviru klinike za anesteziologiju i reanimatologiju radi ambulanta za terapiju bola, kroz koju je do sada tretirano 310 pacijenata s hroničnim bolom. Više od 160 pacijenata u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine čeka transplantaciju bubrega, dok je na listi za transplantaciju srca više od 20 pacijenata. Istovremeno, više od 2000 osoba liječi se dijalizom, a za mnoge od njih transplantacija predstavlja mogućnost za kvalitetniji i duži život. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljević upozorava da bi broj pacijenata kojima je transplantacija potrebna mogao biti znatno veći od zvaničnih lista čekanja. Za naredni korak prema eurotransplantu Bosne i Hercegovine mora značajno povećati broj donora. Kao jedan od potrebnih standarda navodi se najmanje 10 donora na milion stanovnika, odnosno oko 30 donora godišnje za Bosnu i Hercegovinu. Do tog cilja zemlja još nije stigla, zbog čega članstvo u eurotransplantu ostaje dugoročan cilj. Dženaza namaz za 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu u Rusiji bit će klanjana utorak 18. avgusta u 17.30 ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija isti dan proglašani danom žalosti. U tragediji su stradali članovi ekspedicije Alma Okanović, Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krividić. Dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, preživjela su nesreću. Na području Bihaća aktivna su dva požara, posebno zabrinjava požar koji je u ranim jutarnjim satima izbio u reonu planine Plješevice, gdje je gašenje otežano zbog miniranog terena. Navedeno je u vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine. Požar na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužinu 350 metara. Prema zadnjim informacijama, intenzitet požara slabi, a na terenu je angažirano 15 osoba koje će nastaviti aktivnosti na gašenju. Očekuje se i odluka oružanih snaga Bosne i Hercegovine o slanju helikoptera. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom prostoru, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati na direktnom suncu niti u blizini izvora toplote. Građani koji primijete dim ili vatru pozivaju se da odmah obavijeste vatrogasce na broj 1-2-3.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: sledi stanje na putevima.
1: Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Hrvatske zajednice Herceg Bosna Dragom Bagom. Prema podacima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je u prvom polugodištu ostvarila dobit od 10,4 miliona maraka, dok je vrijednost investicija iznosila 80,2

Prosječna plata u federaciji u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju s junom prošle godine prosječna neto plaća povećana je nominalno za 8,7%, dok je realni rast iznosio 4,6%. Prosječna neto plaća u maju iznosila je 1698 maraka, što znači da je tokom jednog mjeseca povećana za 16 maraka. Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2649 maraka.

0: na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: U nastavku vam donosimo osnovne vijesti, odnosno naslove, informacija koje su obilježile ovaj dan ili će ga tek obilježiti. Dakle, radi se o pisanju web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, gdje je vijest da su vatrogasci i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili borbu sa požarom kod Bosanskog Grahova. Iz kantonalne uprave civilne zaštite u Živinicama i Gračanici gori otpad na divljim deponijama. Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na više dionica obustavljen ili usporen saobraćaj. Kalasova najavila najopsežnije sankcije Rusiji od početka rata. Amar Dedić danas potpisuje ugovor karijere sa Newcastlom. Noćas i sutra kiša, od srijede sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Ne zaboravite posjetiti www.rtvtk.ba. Hvala vam.

0: 300 gledalaca, viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

0: svom Sarajevu. Uuu, hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre, senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: radio, vaš prvi izbor. Slijedi stanje na putevima.
1: Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: Teka Radio.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva.

0: Iz UKC-a Tuzla ističu da regionalna anestezija nosi manji rizik od komplikacija i omogućava brži postoperativni oporavak. Inače, od marta u okviru klinike za anesteziologiju i reanimatologiju radi i ambulanta za terapiju bola, kroz koju je do sada tretirano 310 pacijenata s hroničnim bolom. Više od 160 pacijenata u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine čeka transplantaciju bubrega, dok je na listi za transplantaciju srca više od 20 pacijenata. Istovremeno više od 2000 osoba liječi se dijalizom, a za mnoge od njih transplantacija predstavlja mogućnost za kvalitetniji i duži život. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, Tomislav Žuljević, upozorava da bi broj pacijenata kojima je transplantacija potrebna mogao biti znatno veći od zvaničnih lista čekanja. Za naredni korak prema eurotransplantu Bosna i Hercegovina mora značajno povećati broj donora. Kao jedan od potrebnih standarda navodi se najmanje 10 donora na milion stanovnika, odnosno oko 30 donora godišnje za Bosnu i Hercegovinu. Do tog cilja zemlja još nije stigla, zbog čega članstvo u eurotransplantu ostaje dugoročan cilj. Istraživanje Demografska budućnost pokazala je nisko povjerenje mladih u institucionalnu podršku. Njih samo 8% smatra da vlasti pružaju stvarnu podršku mladima, što ukazuje na potrebu za jačanjem povjerenja u institucije i izborni proces. To je jedan od poticaja za početak kampanje Imaš pravo glasa, iskoristi ga. Kampanja za cilj ima osigurati da birači i biračice, posebno mladi, žene i osobe iz marginaliziranih grupa, pravovremeno dobiju jasne, pristupačne i pouzdane informacije potrebne za učešće na općim izborima. U narednih 30 dana provodit će se anonimna telefonska anketa među domaćinstvima na području Tuzle. Anketom će se prikupljati podaci o dosadašnjoj primjeni mjera energijske efikasnosti, uključujući zamjenu stolarije, utopljavanje objekata, korištenje energijski efikasnih uređaja i obnovljivih izvora energije. Na osnovu tih podataka planirat će se aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije, zaštitu okoliša i poboljšanje kvaliteta života. Anketa je dio procesa ažuriranja akcionog plana energijske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Na području Bihaća aktivna su dva požara, a posebno zabrinjava požar koji je u ranim jutarnjim satima izbio u reonu planine Plješevice, gdje je gašenje otežano zbog miniranog terena, navedeno je u vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine. Požar na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Prema zadnjim informacijama, intenzitet požara slabi, a na terenu je angažovano 15 osoba koje će nastaviti aktivnosti na gašenju. Očekuje se i odluka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o slanju helikoptera.
1: Stanje što se tiče samog požara možda lošije izgleda nego što on u stvari jeste. Gori površinski sloj listinca, radi se o prizemnom požaru. Za sada dajemo maksimum, bit ćemo tu, dakle požar se neće proširiti ni na naseljena mjesta, neće biti nekih materijalnih šteta, ali naravno moramo čuvati i ljudske živote u svemu tome i biti oprezni.
2: Sinoć smo oko 2 sata ujutro prvi primijetili požar, prijavili smo odmah vatrogascima, zvali smo i policiju, sve smo odmah obavijestili, izašli su ljudi na teren, pošto je teren kakav jeste pun vegetacije i teško pristupačan, nije se moglo gasiti sa zemlje, nismo ni mi bili nešto od koristi, tako da smo se povukli, ujutro smo se rano vratili, evo pokušavamo pomoći tu sa ljudima.
0: Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom prostoru, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati na direktnom suncu niti u blizini izvora toplote. Građani koji primijete dim ili vatru pozivaju se da odmah obavijeste vatrogasce na broj 123. Dženaza namaz za pet zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, bit će klanjana u utorak 18. avgusta u 17:30 ispred Čašijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. U utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, a isti dan proglašen je Danom žalosti. U tragediji su stradali članovi ekspedicije Alma Okanović, Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Dvojica članova ekspedicije Haris Adilović i Kemal Vidilmić preživjela su nesreću. U vijestima toliko, naredno izdanje informativne emisije gledajte od 16 sati.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike, ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa kojim mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbournea Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Krem Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena, one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

Fondacija Medija Centar Sarajevo poziva studente i studentice završnih godina novinarstva iz Bosne i Hercegovine, kao i mlade novinare i novinarke koji su na početku svoje karijere, da se prijave na program treninga i novinarske prakse Slobodni glasovi. Program objedinjuje jedinstvenu priliku za učenje i sticanje praktičnog novinarskog iskustva u redakcijama Nezavisne novine, Bljesak, RTV Slon, Nova BH i Fokus. Tematski posvećen izvještavanju o izborima, ovogodišnji Slobodni glasovi su šansa da se unaprijede vlastite vještine multimedijalnog izvještavanja, upoznaju mlade kolege novinare i novinarke iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, te iskusi rad u redakciji uz vodstvo posvećenog mentora.

Povezanost Tuzle avioprijevozom s evropskim destinacijama doprinosi dolasku stranih turista. Promocija Bosne i Hercegovine tokom svjetskog prvenstva dodatno je povećala interes za našu zemlju. Nekako je ta jedna lijepa promocija Bosne i Hercegovine doprinijela tome. Evo i Tuzla to osjeti. Imamo veliki broj posjetilaca koji su doslovno došli zahvaljujući tome što su saznali za našu zemlju, iznosi Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzle. Dolaze ljudi zaista iz cijele naše zemlje, susjednih država. Imamo goste iz Holandije, Češke, Njemačke, objašnjava Majd Porobić, direktor Panonike Tuzla.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je vrijeme za našu stalnu rubriku Dječja maštaonica, koja je i danas posvećena zubi čvili. Kada nam zubić ispadne, to je znak da je vrijeme za malu čaroliju. Navečer se zubić ostavi ispod jastuka, a možda vas ujutro čeka iznenađenje. Evo šta kažu naši najmlađi.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je vrijeme za našu stalnu rubriku Dječja maštaonica, koja je i danas posvećena Zubić Vili. Kada nam Zubić ispadne, to je znak da je vrijeme za malu čaroliju. Navečer se Zubić ostavi ispod jastuka, a možda vas ujutro čeka iznenađenje. Evo šta kažu naši najmlađi.

0: Reklame TK Radija. Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Srpsko dobro.
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Herceg.ba.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo.
1: Novi softver mijenja rad autoškola. Dok jedni negoduju, drugi nastavljaju s obukom.
2: Sam softver je izmišljen iz razloga toga da se olakša i pojednostavi evidencija upisa kandidata i evidencija rada autoškole, odnosno samog instruktora.
1: Inicijative zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona donijele najveće poslijeratno ulaganje u vodosnabdjevanje grada Tuzle.
3: Iza toga su brojni razgovori da bi se obezbijedila ova sredstva ili da svaka kuća ima gradsku vodu kao i svim drugim mjestima.
1: Sutra počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Sutra će u Bosni veći dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana prestanak padavina.
0: Informatizacija polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu izazvala je spor određenog broja autoškola i resornog ministarstva. Istovremeno, grupa autoškola koje su prihvatile novi sistem tvrdi da obuku kandidata provodi nesmetano, ukazujući na važnost unapređenja procesa.
2: S obzirom da smo na početku imali razne edukacije po pitanju implementacije određenog softvera, u međuvremenu su se sve nedostaci rešavali da bi sa 1.6. ove godine sve profunkcionisale na taj način što kažu sve mogući problemi i nedaće su nestale. Sam softver je izmišljen iz razloga toga da se olakša i pojednostavi evidencija upisa kandidata i evidencija rada autoškole, odnosno samog instruktora, a nije učinjen toj softver izmišljen iz razloga, odnosno implementiran iz razloga toga da se krše određene zakonska pravila i propisi, jer je u potpunosti povezan sa pravilnikom o osposobljavanju i zakonom o bezbijednosti na putu u Bosni i Hercegovini.
4: Danas i prisustvujemo između ostalog polaganju ispita iz poznavanja saobraćajnih propisa, popularnih testova, kako mi to zovemo, na ispitnom mjestu u Srebrniku. Ono što želim da kažem da je 23 autoškole prihvatilo ovaj softver, da li u početku, da li nakon nekoga vremena. Mi sa današnjim danom imamo oko 750 kandidata koji su aktivni u softveru, koji vrši određeni vid osposobljavanja u okviru softvera, a i zatim veći broj kandidata je veći položilo, odnosno polagalo testove.
0: Mnoga naselja i lokalne zajednice u ljetnom periodu suočavaju se s nedostatkom pitke vode. Za mještane Donje Obodnice u Tuzli je to problem tokom cijele godine, a od proljeća do zime vodu dobijaju u cisternama. Poslije više decenija ove problematike, rješenje se nazire. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 7 miliona konvertibilnih maraka za rješavanje problema s vodosnabdjevanjem za visinska područja Tuzle, što će obuhvatiti nekoliko mjesnih zajednica.
3: Iza toga su brojni razgovori, pritisci, saradnja sa lokalnom zajednicom i u konačnici istrajnost da bi se obezbijedila ova sredstva i da bi evo naši građani i naša mjesta konačno mogli očekivati da i mi dobijemo vodovodnu mrežu, znači da svaka kuća ima gradsku vodu kao i svim drugim mjestima.
5: Ovi su svi projekti kandidovani u programu

0: uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona, što je zakonski preduslov da bi mogli sklopiti ovaj ugovor. Također, ova sredstva su i planirana programom sredstava vodnih naknada, dakle, stekli se svi zakonski preduslovi za sklapanje ovih ugovora. Naime, grad Tuzla rješava dva bitna projekta vodosnabdijevanja.
1: Na Univerzitetu u Tuzli se privode kraju pripreme za početak drugog upisnog roka studenata na studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta. Danas je na oglasnim pločama i internet stranicama fakulteta i akademije objavljen broj slobodnih mjesta. Podnošenje prijava vršit će se od 20. do 29. avgusta. Privremena rang lista biće objavljena 3. septembra, a konačna 8. Upis svih primljenih studenata na odsjeke fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli počinje 9. septembra. Za osnaživanje žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine osigurano je 270.000 konvertibilnih maraka. U okviru aktivnosti unapređenje objekata za učešće žena u vojnim i policijskim snagama, dio novca namijenjen je graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a dio Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za nabavku opreme u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Ulaganje u bolje uslove rada žena u sigurnosnom sektoru predstavlja ulaganje u institucije i društvo u cjelini.
2: Današnjim potpisivanjem sporazuma mi odobravamo negdje oko 270.000 maraka i Ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a Ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
3: Svi ste izlazili van države Bosne i Hercegovine i vidjeli ste u kakvom stanju su naši kontejneri koji su tu postavljeni od samog formiranja granične policije i nismo do sad uspjeli da iznađemo mogućnost da ih zamijenimo sa novim kontejnerima. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i u potpunosti se zahvaljujemo, kaže ministru Hurtiću, što je prepoznao ovaj način finansiranja i pomoći graničnoj policiji i nadamo se da ćemo u ovakvom tempu nastaviti i da možemo zanoviti sve naše kontejnere na granicama kojih imamo otprilike 50-ak na graničnim prilazima koji nisu zanovljeni, kažemo, od formiranja granične policije.
4: Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak u oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini. Sama činjenica da implementacijom rezolucije 1325 u saradnji sa Agencijom Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i drugim partnerima u ovoj oblasti, zapravo sve više imamo mladi djevojaka i mladića koji želi da stupe u oružane snage Bosne i Hercegovine.
1: Kulturno-umjetničko društvo Puračić tokom vikenda je bio domaćinom 14. internacionalnog festivala folklora i sevdaha Dani Časke Puračić 2026. Ova manifestacija okupila je preko 200 učesnika iz Hrvatske, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine.
5: Ovogodišnji program 14. internacionalnog festivala folklora i sevdaha Dane Časke Puračić 2026 je obuhvatio nekoliko događaja. To su veče sevdaha i dječjeg folklora, međunarodnu smotru folklora uz prethodnije defile učesnika, reviju narodnih nošnji, okrugli sto te brojne druge sadržaje koji promovišu tradiciju, kulturnu raznolikost i međunarodno prijateljstvo. U centralnom dijelu programa Smotri folklora učestvovalo je 7 društava iz 4 zemlje koji su kroz pjesmu, igru i tradicionalne nošnje predstavili bogatstvo kulturne baštine svojih krajeva.
6: Idemo u najavu našeg 14. festivala, internacionalnog festivala folklora i sevdaha Dane Časke Puračić 2026. godina. Započeli smo 2011. godine

0: sa vizijom i željom da u Puraću napravimo nešto lijepo. Postavili smo ćilim preko gola na školskom igralištu i dvije ponjave i napisali festival folklora. I na poligonu, na onom betonu, održali tu prvu smotru. Nakon tri smo već imali profesionalnu pozornicu. Na četvrtoj smo, naš festival je bio u kalendaru CIOF-a. Evo nas sad, već 4 godine manifestacija označaja za kulturna manifestacija označaja za Tuzlanski kanton.
1: Programu su prisustvovali članica UNESCO NGO foruma kao i predsjednik CIOF-a za Južnu Evropu. Festival je već 4. godinu uvršten među kulturne manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton, a njegovu realizaciju su pomogli mjesna zajednica Puračić, grad Lukavac, vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Toliko za sada. Od 19 sati pratite naš Dnevnik 2. Gost Dnevnika je vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Razgovaramo o novom američkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini, pritiscima iz Washingtona zbog Srebrenice, zahtjevima za sankcije zvaničnicima entiteta RS, ali i promjenama američke politike na Bliskom istoku. Budite s nama.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Tura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi

www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Jedna zdravstvena preporuka. Visok krvni pritisak jedan je od zdravstvenih problema koji može povećati rizik od ozbiljnih komplikacija. Određene promjene u svakodnevnim navikama, posebno kada je riječ o ishrani, mogu pomoći u njegovoj kontroli. Krvni pritisak niži od 120/80 smatra se normalnim. Gornja sistolna vrijednost pokazuje pritisak u arterijama kada srce pumpa krv, dok donja dijastolna vrijednost označava pritisak između otkucaja srca. Kada su u vrijednosti duže vrijeme povišene, povećava se rizik od moždanog udara, bolesti srca, oštećenja bubrega i problema sa vidom. Jedna od navika kojoj treba posvetiti posebnu pažnju jeste unos soli. Iako se često ne čini da je unos velik, sol se nalazi u brojnim namirnicama koje svakodnevno koristimo, posebno u gotovim i prerađenim proizvodima. Previše soli može dovesti do zadržavanja tečnosti u organizmu, što može uticati na povećanje krvnog pritiska.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Bosna i Hercegovina raspolažu raznim biološkim znamenitostima, a međunarodno istraživanje je pokazalo da se iza dosadašnje jedne vrste čovječje ribice krije zapravo 9 različitih vrsta. Jedna od njih, Proteus bosniensis, živi u podzemnim vodama krajine i predstavlja posebno značajno otkriće za našu zemlju. Čovječja ribica je jedan od najprepoznatljivijih stanovnika podzemnih voda Dinarskog krša, decenijama je smatrana jednom vrstom. Novo međunarodno istraživanje objavljeno u časopisu Amphibia Reptilia pokazalo je da se iza imena Proteus anguinus zapravo krije 9 različitih vrsta, od kojih su 3 potpuno nove za nauku. Među njima i bosanska čovječja ribica, čije prepoznavanje kao zasebne vrste posebno značajno za našu zemlju.

Na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike održanoj u Taškentu, Uzbekistanu, Bosna i Hercegovina je od 386 takmičara iz 97 država svijeta donijela bronzanu medalju i pohvalu. Bronzanu medalju osvojio je Adnan Osmić, dok je Mirza Bušatlić ostvario pohvalu. Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjoj olimpijadi uspješno su predstavljali i Farah Demirović i Faruk Demirović. Ovi rezultati nisu samo medalje i priznanja, oni su potvrda znanja, rada i talenta naših mladih ljudi. Posebno me raduje što iz godine u godinu pratimo kontinuitet uspjeha mladih informatičara Bosne i Hercegovine na najvećim međunarodnim takmičenjima, poručila je ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hotamuminović. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Sutra smo ponovo sa vama u isto vrijeme. Pridružite nam se, a danas su sa vama bili Amila Arnautović i Mira Alemterzić. Hvala vam na povjerenju i na pažnji.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: U nastavku vam donosimo osnovne vijesti, odnosno naslove, informacija koje su obilježile ovaj dan ili će ga tek obilježiti. Dakle, radi se o pisanju web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, gdje je vijest da su vatrogasci i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili borbu sa požarom kod Bosanskog Grahova. Iz kantonalne uprave civilne zaštite u Živinicama i Gračanici gori otpad na divljim deponijama.

Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na više dionica obustavljen ili usporen saobraćaj. Kalasova najavila najopsežnije sankcije Rusiji od početka rata. Amar Dedić danas potpisuje ugovor karijere sa Newcastlom. Noćas i sutra kiša, od srijede sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Ne zaboravite posjetiti www.rtvtk.ba. Hvala vam.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mjesta kojima odlučimo provesti svoje slobodno vrijeme govore mnogo o vrijednostima koje cijenimo. Na listi najpopularnijih destinacija našla su se mjesta koje imaju kulturni i historijski značaj kao i brojne prirodne ljepote, ali isključena su ona poput plaža i mjesta koja privlače gotovo isključivo samo vjerske putnike. Podaci koje nude agencijska istraživanja, kao i izvještaj industrije i broj prodatih ulaznica, također su uzeti u obzir, a kao jedan od glavnih kriterija kada je u pitanju popularnost ili bolje rečeno brojčana posjeta, prepoznata je mogućnost pristupa određenoj atrakciji. Putnik se zaista treba potruditi da bi došao, na primjer, do Yellowstone u Americi ili do vojnika od terakote u Xi'an u Kini. Njima svakako možemo dodati i južnoamerički Machu Picchu, gdje je broj posjetitelja dnevno ograničena 2500 kako bi se sačuvao integritet mjesta. Kina je zbog svoje mnogobrojne populacije postala druga najveća izvozna sila kada su u pitanju turisti, njih čak 1 milijarda i 360 miliona putuje godišnje. Evo koje su to svjetske atrakcije dospjele na listu najpopularnijih. Idemo prvo u Tursku, tačnije na Veliki bazar u Istanbulu.

koji godišnje posjeti, kažu, preko 92 miliona ljudi. Ručno obojena keramika, svjetiljke, tepisi, džezve i bakreno posuđe, nakit, zlato i bižuterija. Sve što vam duša poželi, moguće je pronaći negdje unutar ovog natkrivenog velikog bezara iz 15. vijeka usred Istanbula. Morate se cjenkati, to se očekuje od vas. Da biste to radili kao profesionalci, snizite dobro cijenu i ako vam je ponuda ne bude odgovarala, samo odete. Druga lokacija koju ćemo posjetiti je Zocalo u Mexico City-u. 85 miliona ljudi posjeti je godišnji. Nekadašnja Plaza de la Construcción ili današnji Zocalo ima puno događanja. Od vojnih parada, kulturnih i političke događanja, pa do koncerata, izložbi, sajmova i umjetničkih instalacija. Ovaj istorijski trg okružen je katedralom i nacionalnom palatom. Na njemu se svakodnevno podiže i spušta meksička zastava. Treće mjesto na koje danas putujemo je Times Square u New Yorku, kojeg posjeti oko 50 miliona ljudi godišnje. Vjerovatno najpoznatiji trg na svijetu, ne zamisli bez tolike siline reklama. Svjetla velikog grada Broadwaya, pješačka zona, rezervisana samo za barove i druženje. Nije niti čudo što će vam neko reći da niste bili u New Yorku ako niste barem napravili jedan selfie na ovom mjestu. Haotičan i savršen, ovdje ćete osjetiti onaj njujorški duh o kojem svi pričaju. Najveća gužva je za doček nove godine kada se spušta famozna kugla. Ne propustite se i fotografisati sa njujorškim plavcima koji se na trgu kreću na konjima ili automobilima i rado poziraju turistima.

miliona ljudi godišnje. Kada posjećujete ovaj grad, obično se misli upravo na potez dugačak 6,8 km ili Las Vegas Boulevard South u Clare Countyu, jer ovdje su smještene sve one kockarnice i hoteli. Tik do njih su mnogobrojne crkve za instant vjenčanje, lažni Eiffelov toranj, lažna Venecija, ali primarno kockarnice i diskoteke godišnje privuku preko 35 miliona ljudi. Obavezno pogledajte Place Fontane ispred hotela Bellagio, zabavite se na vrtuljku High Roller pokraj Caesar Palace ili otiđite na neku od predstavu u MGM Grandu ili se provozajte u ružičastom kadilaku Elvisa Presleya. Idemo sada prema Japanu, tačnije idemo u Meiji Jingu hram u Tokiju kojeg posjeti oko 30 miliona ljudi godišnje. Šintoistički hram posvećen caru Meijiju koji je krajem 19. vijeka dopustio otvaranje Japana prema zapadu, najpoznatije je Šinto svetište. Predivno miran i ozbiljan hram dosta se razlikuje od budističkog Sensoji hrama u susjednoj Asakusi, iako oba hrama godišnje prime otprilike jednak broj posjetitelja. Ulazna tori, vrata, visoka su 12 metara, a napravljena su od 1500 godina starog čempresa, te označavaju ulaz u 80.000 metara kvadratnih prostora svetišta. Prije molitve se zaustavite kod mjesta za čišćenje, operete ruke i usta. Molitve možete napisati na papiriću ili zavezati ih na molitveni zid ili poput lokalaca. Ubacite koji jen u kutiju za milodare pokraj gigantskog taiko bubnja. Pognite glavu dva puta pljesnite rukama i još jednom se naklonite. Sada putujemo malo u Maldive, dakle to su, kao što svi znamo, raj na zemlji, niz koraljnih ostrva sa nebeski plavom bojom mora, vječno visokim temperaturama i sa malo padavina postali su sinonim za sve one koje traže odmor na plaži u bilo koje doba godine. Tamo je vječno ljeto, nekada je malo vlažnije, Maldivi su nekako postali sinonim za odlaske na medeni mjesec, a sa svojim bungalovima iznad mora ili na samoj pješčanoj plaži.

Idemo vidjeti koje su to zemlje najposjećenije u svijetu u okviru naših 15 minuta oko svijeta. Francuska je zemlja koja primi najveći broj turista na svijetu, dakle njih negdje oko 85 miliona, ipak to je pad od 2% u odnosu na prijašnje godine. Broj turista u Sjedinjenim Američkim Državama također je pao za 3% i njih posjeti oko 80 miliona ljudi, ali ta zemlja zadržala je drugo mjesto ispred Španije, gdje su brojke skočile za 10%. Turistička eksplozija u Španiji djelimično je posljedica činjenice da turisti zbog straha od terorizma uglavnom izbjegavaju destinacije poput Turske, Egipta ili velikih evropskih gradova. Na četvrtom mjestu je Kina sa 60 miliona, Italija je peta sa 53, a zatim slijede Velika Britanija, Njemačka, Meksiko, Tajland i Turska.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all about
1: that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boys.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre, senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu! Sretna ti naruči Tuzlansko!
3: Dura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica, 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti, 800 grama, Bela 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče. U Tuzlanskom kantonu digitalizacija mijenja rad autoškola. Provjerili smo kako novi sistem funkcioniše u praksi. Istovremeno traju napori da se riješi višegodišnji problem vodosnadjevanja. Obišli smo i naselja koja decenijama čekaju pitku vodu. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Novi softver mijenja rad autoškola. Dok jedni negoduju, drugi nastavljaju s obukom.
2: Sam softver je izmišljen iz razloga toga da se olakša i pojednostavi evidencija upisa kandidata i evidencija rada autoškole, odnosno samog instruktora.
1: Inicijative zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona donijele najveće poslijeratno ulaganje u vodosnadjevanje grada Tuzle.
3: Iza toga su brojni razgovori da bi se obezbijedila ova sredstva ili da svaka kuća ima gradsku vodu kao i svim drugim mjestima.
1: O novom američkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini, pritiscima iz Washingtona zbog Srebrenice, zahtjevima za sankcijama zvaničnicima entiteta RS, ali i promjenama američke politike na Bliskom istoku, u dnevniku razgovaramo sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Sutra počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Sutra će u Bosni veći dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana prestanak padavina.
4: Danima izvještavamo o autoškolama u Tuzlanskom kantonu koje se protive novom informacionom sistemu, pa se može steći utisak da novi način rada nije zaživio. Međutim, na terenu je slika nešto drugačija. Novi softver prihvatile su 23 autoškole, a u sistemu je trenutno oko 750 kandidata. Provjerili smo kako izgleda svakodnevni rad autoškola, šta se promijenilo za instruktore i kandidate, te donosi li digitalno polaganje zaista jednostavniji i pregledniji proces.
5: Autoškole koje su prihvatile novi softver već su zakoračile u novu digitalnu vožnju. Umjesto papira i dosadašnje procedure, proces se sada odvija putem računara. Od prijave kandidata do polaganja teorijskih ispita. Ističu da digitalizacija donosi bolju kontrolu, pregledniju evidenciju i efikasnije praćenje obuke kandidata. Za kandidate, uglavnom mlade ljude koji odrastaju uz digitalizaciju, ovaj proces nije posebno komplikovan.
6: Mislim da je puno bolje od pismenog, da mogu se vidjeti sve greške kad završite ispit i mislim da je puno lakše.
5: Za razliku od ranijeg načina polaganja, kandidati nakon završetka teorijskog ispita odmah dobijaju informacije o rezultatu. Na taj način, bez čekanja, znaju jesu li uspješno položili teorijski dio ispita.
6: Odmah smo imali mogućnost da

0: smo broj bodova i tačno pitanja koja smo pogriješili.
1: Dobro, nije loše. Možda je lakše nego tu tamo, na primjer, odmah ti iziđe na da li si položio, da li nisi.
2: Mirza Omerović, vlasnik autoškole iz Srebrenika, kaže da su se za prihvatanje novog softvera odlučili jer su problemi u procesu obuke vozača godinama zahtijevali efikasnije rješenje. Dodaje da su prije same primjene sistema održane brojne edukacije, tokom koji su uočeni i otklonjeni eventualni nedostaci.
3: Sam softver je izmišljen iz razloga toga da se olakša i pojednostavi evidencija upisa kandidata i evidencija rada autoškole, odnosno samog instruktora, a nije u činjenici toj softver izmišljen iz razloga, odnosno implementiran iz razloga toga da se krše određene zakonska pravila i propisi, jer je u potpunosti povezan sa pravilnikom o osposobljavanju i zakonom o bezbijednosti na putu u Bosni i Hercegovini.
2: Omerović ističe da je digitalizacija unaprijedila kontrolu obuke, evidenciju i organizaciju rada, što je, kako kaže, olakšalo svakodnevno poslovanje autoškola.
3: Prvenstveno početnu evidenciju kandidata, pravovremeno praćenje rada same obuke kako instruktora tako i predavača i činjenicu to što kažu proces savladavanja određenih nastavnih jedinica od strane kandidata.
2: U slučaju eventualnih tehničkih problema autoškole imaju dostupnu podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ali i firme koja je razvila softver.
3: Tako da se sve riješi u realnom vremenu, za pol sata, sat, eventualno dva vremena se riješi sve moguće nedostaci. A ponavljam, trenutno nemamo nikakvih primjedbi jer je do 1.6. rađena raznorazne simulacije primjene softvera i da bi od 1.6. normalno sve profunkcionisalo.
2: Od 1. juna, kada je softver počeo s primjenom, prihvatile su ga 23 autoškole, a trenutno je u sistemu aktivno oko 750 kandidata. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona tvrde da su dosadašnja iskustva kandidata pozitivna.
4: Ono što smo mogli primijetiti u pojedinim medijima od strane pojedinih instruktora da su sugerirali nedostatak ovog softverskog rješenja da kandidati ne mogu vidjeti svoje odgovore na kraju testa, određene greške i prigovoriti i ispitivaču. To zapravo i nije tačno. Nakon završenog testa kandidat ima uvid u svako pitanje, svaki odgovor, pa i eventualno greške.
2: Kada su u pitanju same autoškole, Tukić dodaje da je softver osmišljen tako da im u pojedinim procesnim radnjama olakša rad.
4: Oni imaju teret na početku registraciju kandidata, ali podaci prilikom registracije koji se u daljim procesnim radnjima sprovode zapravo se automatski generišu, što isključuje da oni potvrde o osposobljavanju pišu ručnom, nego svi ti podaci se automatski generišu u odnosu na one podatke koji su znatno ranije unijeli prije registracije kandidata.
2: Uređaj na kojima kandidati polažu teorijski dio ispita iz oblasti poznavanja propisa obezbijedilo je resorno ministarstvo. Tukić naglašava da autoškole po tom osnovu nemaju dodatnih troškova, za razliku od ranijeg sistema kada su morale obezbjeđivati testne kataloge. Podsjeća i da su na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u okviru ovog softvera dostupni probni testovi kojima svi mogu jednostavno pristupiti putem linka.
5: Danima pratimo i problem vodosnadjevanja u Tuzlanskom kantonu i nastojanja da se stanovnicima ugroženih područja osigura pitka voda. Projekat Voda za sve trebao bi donijeti konkretna rješenja, a vlada Tuzlanskog kantona za vodosnadjevanje visinskih područja Tuzle izdvojila je 7 miliona maraka. Danas smo obišli neka od naselja koja godinama imaju problem s vodom i provjerili kako izgleda svakodnevni život mještana koji na vodu čekaju decenijama.
6: Ovo je za Feridu Hasića i Mehmeda Joldića svakodnevnica. Decenijama mještani Donje Obodnice u periodu od proljeća do zime u domovima nemaju vodu. Pomoć stiže jedino putem cisterni, ali voda nije za piće, već za ličnu higijenu.
7: Svakodnevnica vam ja kako sam se rodila, tako ću vam i umrijeti, završiti sa ovim ovako donošenjem vode.
8: Imam 7 članova porodice gdje su troje djece gdje treba se higijena i ono održavanje koje je neophodno. Pa eto u tom kontekstu hvala svakome ko ima razumijevanja pa nam izlaze u susret sa ovim cisternama jer bili bi stvarno bez iznadlovom situaciji.
6: Sedmično u naselja stiže 14 cisterni.

0: s vodom. Zavisno od broja članova domaćinstva dobijaju određene količine koje mnogima nisu dostatne.
1: Tako kad uđu nas pomijet, šta će, što nam hoće biti dvog doma, šta?
0: Tome se nadaju i ostali mještani. Problem s nedostatkom vode će u ovom dijelu Tuzle biti riješen u narednom periodu. Zahvaljujući inicijativi zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona Smaje Mandžića i Lejle Vuković, kantonalna vlada je izdvojila 7 miliona maraka za grad Tuzlu za rješavanje problema u visinskim područjima. To podrazumijeva i izgradnju potisne i distributivne mreže za ovu mjesnu zajednicu.
2: Iza toga su brojni razgovori, pritisci, saradnja sa lokalnom zajednicom i u konačnici istrajnost da bi se obezbijedila ova sredstva i da bi evo naši građani i naša mjesta konačno mogli očekivati da i mi dobijemo vodovodnu mrežu, znači da svaka kuća ima gradsku vodu kao i svim drugim mjestima.
0: Od pomenutih sredstava bit će riješeni problemi vodosnadbijevanja u visinskim područjima i mjesnih zajednica Lipnica, Dragunja, Gornja Obodnica, Dobrnja, Breške, Dokanj i Gornja Tuzla. Upravo je u Gornjoj Tuzli u toku rješavanje vodosnadbijevanja u ulici Uzeira Mehičića, a već nekoliko domaćinstava je dobilo vodu.
3: Ja sam jedan od sretnih koji smo dobili priključak, to je višedecenijski problem ovog dijela Gornje Tuzle.
0: Slijedi i nastavak rješavanja ovog problema u ovoj i drugim ulicama na području Gornje Tuzle.
4: Sinergijom institucije, vlade, kantona, odgovornih tih poslanika unutar Skupštine Tuzlanskog kantona, grada Tuzla koji je brzinski sve odradio u ovom smislu, danas imamo radost ovih građana i sami ste sudionici njihove priče.
0: Kroz ova ulaganja cilj je omogućiti vodosnadbijevanje svih visinskih područja u Tuzli, koja obuhvataju oko 10.000 stanovnika. Nedavno su u vladi Tuzlanskog kantona potpisani ugovori za projekte u Tuzli i Gradačcu.
5: Ovi su svi projekti kandovani u program uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona, što je zakonski preduslov da bi mogli sklopiti ovaj ugovor. Također, ova sredstva su i planirana programom sredstava vodnih naknada, dakle stekli se svi zakonski preduslovi za sklapanje ovih ugovora.
6: Želimo da ostane sjet na skupštinu i vladu Tuzlanskog kantona koji su evo prepoznali ove probleme i koji su na ovaj način kreirali mjeru koja će, evo kažem, u budućnosti rješavati ova bitna pitanja.
0: Za Tuzlu će ovo biti najveće ulaganje u vodosnadbijevanje u posljednje dvije decenije.
7: Realizovat ćemo u dva dijela, ukupna vrijednost ovog projekta je negdje oko 15 miliona konvertibilnih maraka, mi uz naše učešće i ova sredstva vlade Tuzlanskog kantona, ukupno sada ćemo imati negdje oko 7,8 miliona konvertibilnih maraka, što je pola sredstava, a u drugoj fazi ćemo tražiti da obezbijedimo dodatna sredstva i da možemo okončati ovaj projekat.
0: Radovi na izgradnji vodnih objekata u Tuzli će uslijediti ubrzo i trebali bi trajati 2 do 3 godine, kada bi stanovnici konačno u domovima dobili pristup gradskoj vodi. Time će, kako je najavljeno, biti riješen problem nedostatka vodosnadbijevanja na području cijele Tuzle.
8: Problem vodosnadbijevanja, međutim, nije samo pitanje visinskih područja Tuzle. S njim se godinama suočavaju i građani Lukavca, gdje je zbog aktuelne situacije sutra zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća. Napominjemo da je vlada Tuzlanskog kantona za projekte vezane za vodosnadbijevanje Lukavca osigurala 5,3 miliona konvertibilnih maraka. O tome koliko je problem vodosnadbijevanja ozbiljan, šta se trenutno radi na njegovom rješavanju i šta građani Lukavca mogu očekivati, sutra u Dnevniku 2 razgovaramo sa gradonačelnikom Edinom Delićem. A dok se u Tuzlanskom kantonu traže rješenja za višegodišnje probleme s vodom, svijet se istovremeno suočava s velikim geopolitičkim promjenama, gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina, posebno nakon najave dolaska novog američkog ambasadora i novih pritisaka iz Washingtona. Razgovaramo sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, dobrodošli.
9: Hvala.
8: Prije 5 godina talibani su preuzeli vlast u Kabulu. Iako su suočeni s međunarodnom izolacijom i kritikama zbog stanja ljudskih prava, danas razvijaju odnose s Kinom, Iranom i Turskom, dok ih je Rusija i formalno priznala. Da li ovo pokazuje da u međunarodnim odnosima pragmatizam i vlastiti interes sve više potiskuju principe i ranije političke stavove?

0: Pa nisam ja siguran da je ikada bilo nekih pretirano jakih principa. Uvijek je tu postojao pragmatizam, ali on je sada možda dosta više izražen nego što je to ranije bilo. I da, dobro ste naveli, Afganistan i vlada u Kabulu je jedino priznata od Rusije, dok s njima komuniciraju, pogotovo u zadnje vrijeme, i Iran, i Turska, i Kina. Tako da, ali stanje u samom Afganistanu, kako ste vi naveli, 5 godina vlasti Talibana, nije nešto s čim se svijet može pohvaliti. Njihov GDP iz godine u godinu pada. Onda mjere koje su možda i na početku, kad su oni došli na vlast, koje su možda bile, da kažemo, donekle liberalne i ta prava građana su bila donekle zagarantovana, svakim danom ih je sve manje i manje i tu je režim koji je na snazi, tamo je jako restriktivan i ne žive ljudi dobro u Afganistanu.
1: Šta je sa Sirijom? Bašar al-Asad nakon pada režima nalazi se u Rusiji. Sirija ga je osudila na smrt u odsustvu. Da li ova presuda može biti prvi ozbiljniji korak prema suočavanju Sirije sa zločinima prethodnog režima?
0: Sirija, kao i svaka druga zemlja koja izađe iz takvog nekog turbulentnog vremena u kojem su se dešavali zločini unutar zemlje, organizovani od strane vlasti, naravno da dolaskom kakvog takvog mira preuzima se sve da se te osobe i te institucije koje su to provodile kazne. 9. je okončan ovaj proces protiv Asada i protiv njegovog brata Mahbara. Još je tu i njihov rođak koji je, isto njih trojica su osuđeni na smrt, s tim da je samo ovaj rođak u Siriji i jedino na kome će se moći provesti ta kazna je on. Da li se sudovi u Siriji došli na taj nivo da oni mogu donositi presude koje su relevantne, može se diskutovati oko toga, ali ja mislim da bez jednog procesa u kakvom je sad Sirija, ne može se izaći. Tu se tapka non stop u mjestu i mislim da je dobro za budućnost Sirije i njenih građana da se ti procesi, sudski procesi, što prije završe, da se ne razlače kao u nekim zemljama u kojima nakon rata i po 20-30 godina se vode postupci. Pa kao i kod nas u Bosni i Hercegovini, mi još vodimo postupke protiv ratnih zločinaca, još tu puno stvari koje nisu riješene. Tako ja mislim da je to jedan bitan pomak za Siriju i za njihove građane.
1: Gospodine Blagojeviću, SAD planiraju završiti svoje vojno prisustvo u Iraku nakon više od 2 decenije. Da li je riječ o stvarnom povlačenju Amerike ili samo o promjeni načina na koji će Washington ostvarivati svoje interese na Bliskom istoku?
0: Zadnjih 5 godina ta priča je eskalirala. Pogotovo u iračkom parlamentu je bilo jako mnogo rasprave oko toga da li njima trebaju vojne snage američke, da li to dobro za razvoj demokracije i za suverenitet Iraka kao države. I u zadnjih 5 godina se debelo o tome diskutovalo i davati se neki datumi koji su sad već prošli da bi američka vojska mogla izaći iz Iraka. Ono što ja mislim da je State Department, odnosno Pentagon, natjeralo da povuče, nije želja Iračana da se, da kažemo, po navodnim znacima, oslobode američke vojske, nego jednostavno što su američke baze sad u ovom ratu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela postale legitimna meta i dosta su oštećene, tako da neke velike baze koje su bile dole u okolini Tikrita i okolini Bagdada su više puta pogađani i jako, jako mnogo su pretrpile štete.

0: Pa i pitanje da li mogu kao takve bez velikih financijskih ulaganja više i funkcionirati. Tako da ja mislim da je to više razloga čega američke snage izlaze. Kako će one sad dole prisustvo Sjedinjenih Američkih Država, još uvijek možda naši građani ne znaju da svaki dinar koji se zaradi u Iraku od prodaje nafte ide prvo u Washington, u Centralnu banku Sjedinjenih Američkih Država, Federalnu banku, kako oni zovu, e onda iz Federalne banke se raspoređuje u vladi, po budžetskim stavkama, po ministarstvima i tako. Tako da je to malo pitanje da li Irak uopšte ima suverenitet kada vidimo da funkcioniše na ovaj način. Ali ja mislim da je ovo jedan korak naprijed za Irak.
1: Analizirajmo sad Bosnu i Hercegovinu. Iz Američkog kongresa stižu zahtjevi za sankcije zvaničnicima entiteta RS. Imamo i reakcije iz kongresa nakon saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Koliko ozbiljno treba shvatiti ove poruke?
0: Pa vidite, mi smo nekih zadnjih 30 godina ne institucionalno ostvarivali komunikacije sa raznim senatorima i raznim kongresmenima. Čak je jedan veliki broj njih dolazi u Bosnu i Hercegovinu i oni su tu upoznati jako dobro sa našom situacijom i stvorili su prijateljstva sa našim ljudima, kako ljudima iz politike, tako i iz svijeta umjetnosti i sporta. Tako da te veze postoje. Mi nemamo, na primjer, kao što Republika Srpska ima institucionalni način da finansira lobističke grupe i da one za njih, da kažem, guraju njihove ciljeve koje Republika Srpska ima. Kod nas je to sve individualno, a poruka je jasna. Poruka je jasna i možda sad nema toliku snagu, a ja sam ubijeđen da će za par mjeseci imati.
1: Istovremeno Bosna i Hercegovina dobija novog američkog ambasadora, penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona, kojeg je nominovao Donald Trump. Koliku težinu ima činjenica da u Sarajevo dolazi diplomata koji ne poznaje Bosnu i Hercegovinu, ali ima značajno vojno iskustvo?
0: Pa prije svega ovo je prvi, ovo će biti ako zaista dođe, pošto ništa to nije još gotovo.
1: Predsjedništvo je dalo saglasnost.
0: Naše predsjedništvo, to je malo čudna stvar, jer inače agremane predsjedništvo daje tek onda kada ambasadori prođu kompletnu proceduru. Pomenuti ambasador nije prošao svu proceduru u Sjedinjenim Američkim Državama. On ima još 4 saslušanja u Senatu, koja mogu biti, svako od njih može biti elementarno, ali stvari da i ako sve to prođe, ja očekujem da bi on mogao doći negdje tamo na proljeće, ne ranije. Na pitanje vaše po pitanju toga da je on vojnik, da nije diplomata, znači nama prvi put od rata pa na ovamo dolazi ambasador koji nije karijerni ambasador, dolazi čovjek koji je dojučer nosio uniformu, koji nema iskustva u diplomatiji. Možda je to i dobro, možda je to i dobro. Pred nama je, vidjet ćemo.
1: Hvala vam, gospodine Blagojević.
0: Hvala i vama.
1: Na Univerzitetu u Tuzli privode se kraju pripreme za početak drugog upisnog roka studenata na studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta. Danas je na oglasnim pločama i internet stranicama fakulteta i akademije objavljen broj slobodnih mjesta. Podnošenje prijava vršit će se od 20. do 29. avgusta. Privremena rang lista bit će objavljena 3. septembra, a konačna 8. Upis svih primljenih studenata na odsjeke fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli počinje 9. septembra. Za osnaživanje žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine osigurano je 270.000 maraka. Novac će biti usmjeren graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za nabavku opreme i unapređenje uslova za učešće žena u vojnim i policijskim strukturama. Projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini ima za cilj dodatno osnažiti žene u sigurnosnom sektoru.
2: Današnjim potpisivanjem sporazuma mi odobravamo negdje oko 270.000 maraka.

0: traka i ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
1: Svi ste izlazili van države Bosne i Hercegovine i vidjeli ste u kakvom stanju su naši kontejneri koji su tu postavljeni od samog formiranja granične policije i nismo do sad uspjeli da iznađemo mogućnost da im zamijenimo sa novim kontejnerima. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i u potpunosti se zahvaljujemo, kažem, ministru Hurtiću što je prepoznao ovaj način finansiranja i pomoći graničnoj policiji i nadamo se da ćemo u ovome ovakvome tempu nastaviti i da možemo zanoviti sve naše kontejnere na granicama kojih imamo otprilike 50-ak na graničnim prelazima koji nisu zanovljeni, kažem, od formiranja granične policije.
2: Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak u oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini. Sama činjenica da implementacijom rezolucije 1325 u saradnji sa Agencijom Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i drugim partnerima u ovoj oblasti, zapravo sve više imamo mladi djevojaka i mladića koji želi da stupe u oružane snage Bosne i Hercegovine.
3: Kulturno-umjetničko društvo Puračić tokom vikenda je bio domaćin 14. internacionalnog festivala folklora i sevdaha Dani Ćaske Puračić 2026. Ova manifestacija okupila je preko 200 učesnika iz Hrvatske, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine.
4: Ovogodišnji program 14. internacionalnog festivala folklora i sevdaha Dani Ćaske Puračić 2026 je obuhvatio nekoliko događaja. To su veče sevdaha i dječjeg folklora, međunarodnu smotru folklora uz prethodni defile učesnika, reviju narodnih nošnji i okrugli sto te brojne druge sadržaje koji promovišu tradiciju, kulturnu raznolikost i međunarodno prijateljstvo. U centralnom dijelu programa Smotri folklora učestvovalo je 7 društava iz 4 zemlje koji su kroz pjesmu, igru i tradicionalne nošnje predstavili bogatstvo kulturne baštine svojih krajeva.
5: Idemo u najavu našeg 14. festivala, internacionalnog festivala folklora i sevdaha Dani Ćaske Puračić 2026. godina. Započeli smo 2011. godine sa vizijom i željom da u Puračiću napravimo nešto lijepo. Postavili smo ćilim preko gola na školskom igralištu i dvije ponjave i napisali festival folklora. I na poligonu, na onom betonu, održali tu prvu smotru. Nakon tri smo već imali profesionalnu pozornicu. Na četvrtoj smo, naš festival je bio u kalendaru CIOF-a. Evo nas sad, već 4 godine manifestacija označaja za kulturna manifestacija označaja za Tuzlanski kanton.
4: Programu su prisustvovali članica UNESCO NGO foruma kao i predsjednik CIOF-a za Južnu Evropu. Festival je već 4. godinu uvršten među kulturne manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton, a njegovu realizaciju su pomogli mjesna zajednica Puračić, grad Lukavac, vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju.

0: Kao Paola Borelli. Podsjetimo, naša najbolja plivačica je na Evropskom prvenstvu 2022. godine u Rimu bila zlatna, srebrna dvije godine kasnije u Beogradu, a na svjetskom prvenstvu u Dohi također 2024. godine osvojila je bronzanu medalju u istoj disciplini. Rezultat koji je Pudar ostvarila u pariškom finalu za 4 sekunde i 88 stotinki je sporiji od njenog ličnog i državnog rekorda u ovoj disciplini, koji iznosi 2.06.26, a koji je postavila na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Od ostalih bosansko-hercegovačkih reprezentativaca na ovom evropskom seniorskom prvenstvu treba izdvojiti uspjeh Kenana Dračića, koji je postavio novi seniorski rekord Bosne i Hercegovine u disciplini 100 metara leđno. Dračić je dionicu isplivao u vremenu 56.17, čime je dosadašnji rekord popravio za čak 62 stotinke. Za ovaj rezultat osvojio je 786 World Aquatics bodova. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupljanje i prvi dio priprema za drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo obavila je na Vlašiću. Od danas naša selekcija je u Sarajevu, gdje će nastaviti sa trenzima, a u četvrtak je u Hrasnici, očekuje prijateljska utakmica sa Poljskom koja je na programu u 19 sati. Tri dana kasnije reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće pripremni meč protiv Bosne i BH Telekom u Tuzlanskom Majdanu. Pod svodom iste dvorane bosansko-hercegovački nacionalni tim 28. augusta ugostit će selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a zatim slijedi gostovanje Litvanije u Viljnusu 1. septembra. Selektor Dario Đerđa u ovim susretima ne može računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića, a na pripreme je pozvao 18 igrača. Na spisku su Edi Natić, Amar Gegić, Darko Talić, Adan Arslanagić, Mićo Milovanović, Zavjer Kastaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Kutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: Utorak 18. avgusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.
3: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame Teka radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Srdačno dobrodošlica, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje emisije Svjetla pozornice. Na kraju smo ove 19. sezone, još nekoliko izdanja nas dijeli od ljetne sezone, a pravo je vrijeme da ovako vas pozdravimo iz jednog prekrasnog eksterijera i da pozdravimo čovjeka koji je osvjedočeni dugogodišnji prijatelj i naše medijske kuće, ali i ove emisije. U mnogo različitih faza zapravo smo razgovarali sa Igorom Vukojevićem i uvijek je jednako zadovoljstvo kada se sretnemo, a uvijek kada se sretnemo imamo da pričamo o mnogo toga novog. Onoliko koliko ga poznajem ovaj dugi niz godina, ja znam da njemu njegov muzički temperament ne dozvoljava da bude u jednom projektu, jer nikad tako nije ni bilo. Uvijek je to borba na tri fronta, pa ćemo tako i danas da govorimo o nekoliko različitih, ali jednako sjajnih muzičkih projekata, ali najprije da Igora pozdravimo u serijalu Svjetla pozornice. Dragi Igore, dobrodošlica u tvom doboju. Evo nas, gledamo zapravo doboj s visine, u jednom lijepom prostoru smo i razgovarat ćemo isključivo lijepim muzičkim pričama.
1: Hvala vam puno na ovom pozivu za gostovanje. Meni je također zadovoljstvo uvijek s vama razmijeniti koju riječ i neko mišljenje i neke informacije i tako dalje. Zahvaljujem se vašoj televiziji, vašoj medijskoj kući i za podršku svih ovih godina koje nisu mali broj, što bi rekli. Tako da, eto, bit će mi zadovoljstvo još jednom da razgovaramo o raznim stvarima.
0: Da, kazah u uvodu, tvoj nemirni muzički temperament koji te krasi još od tvog djetinjstva i danas dan je takav. Nisi zapravo odstupio te svoje kreativnosti, inovativnosti i borbe na različitim frontovima nikad. Krenuo si u djetinjstvu kao jedan muzičar, otkrio u međuvremenu svoje vokalne sposobnosti i danas dan kombinuješ sviranje i pjevanje na nekoliko različitih projekata.

0: projekata. Zapravo, je li to ono što je osnova tvog muzičkog bića?
1: Pa muzika je prije svega ljubav. Onaj ko se u suštini u nekim ranim periodima odrastanja suoči sa tim stvarima, kao što je bio u moj slučaj, on je kupljen za cijeli život od toga. A ono, ja imam običaj reći, prozgovarajući sa nekim mlađim naraštajima, da u stvari najveći afrodizijak je uspjeh u nečemu. Ne uspjeh kako to vide mediji i publika, nego uspjeh u smislu interne neke čovjekove mjere, kad shvati da je u stanju da sa određenim trudom pravi rezultat koji je veoma opipljiv i njemu u tom smislu dragi i inspirativan. Zato sam u suštini ja kupljen od muzike za uvijek, zato što sam kuklinac, moj prvi instrument je bio bubanj, pa gitara, pa onda to neko suočenje sa pjevanjem Davida Coverdale-a, koji je za mene bio ono apsolutni uzor i neka moja želja da u suštini dođem na taj neki nivo pjevačke vještine, pa poslije toga studijski radovi, pa aranžmani, pa onda širenje u neke raznorazne muzičke pravce. Ja muziku nisam nikad tretirao kao neki posao, mada mi je to bila, evo mogu reći sa 50 godina, da u principu nikad ni jedan dinar, ni od čega drugog, ni marku, ni euro, nikad ni od čega drugog ja nisam zaradio ništa ni za svoju egzistenciju, ni za bilo što drugo što bi bilo malo šire. Tako da je meni muzika apsolutno bila i zanimanje, i hobi, i platforma za nevjerovatnu sreću u nekim raznoraznim konstrukcijama, ponekad čak platforma i za tugu zbog nekog ambijenta koji je čovjek dijelio u nekom krugu i tako dalje, pa to se ispostavi da je, kako bih rekao, neadekvatno nekoj komercijalnoj potrebi, nečemu u nekom kontekstu. Ali kako god, danas kad podvučem refu, mogu reći da su to sve bile neke i životne i muzičke škole i da zbog toga ja sam uspijevao stvari da uvijek budem danas malo bolji nego što sam bio juče.
0: Da, zapravo pomjerao si vlastite granice sve ove godine.
1: I granice i sposobnosti, i od tog nikad nisam odustao, prije svega zbog toga što je to meni pričinjavalo nevjerovatnu sreću i zadovoljstvo, a s druge strane što i pošteno prema onome što dobiješ kao neki talenat, i talenat i intelekt, da u stvari na tome istraješ i to nekako artikulišeš u pravom smjeru i gradiš tu kulu nekim logičnim ciglama i stepenicama do nekog mjesta.
0: Da, kazao si malo prije, muzika je mene kupila, a ti si nas kupio još davno svojim autorskim izrazom. Odlučio si odmah kada si krenuo da ponudiš nešto što je tvoje vlastito, što je nešto što želiš da ponudiš publici. I vratit ću se sada na, čini mi se, prošlu godinu i taj novi život tvojih starih pjesama. Zapravo si nas podsjetio koliko dugo one traju i koliko su zapravo one postale s ovim godinama i evergreeni, a da možda ni ti, a ni tvoja publika toga nisu bili svjesni.
1: Pa, definitivno jesmo. Mi smo napravili jednu unplugged priču sa tim nekim pjesmama koje su, ajmo reći, obilježile te neke periode. I publici u Bosni i Hercegovini je potpuno nekako logično i jasno da te pjesme traju 20-30 godina. Sad ako kažemo da su tu, ne znam, Južnije od uše, Srce ne pita, Jabuka, 1100 stepeni, Haljina bijela, to jesu pjesme iz nekog komercijalnog
0: miljeja
1: i perioda mog života kad sam ja odnosio se prema tome na taj neki način, ali one su definitivno ostale i kad poredimo recimo način na koji su one bile doživljene u medijima i zbog čega su ostale sve ovo vrijeme, onda nam je danas još mnogo jasnije koja je njihova specifična težina, zato što danas da bi neku pjesmu izgurali da bude primijećena ili da bude hit u ovoj količini hiperprodukcije koja je trenutno na snazi, tu dođe malo neka nemoguća misija. A te pjesme u suštini traju, ja kažem, sad ima neku svoju stvarnu vrijednost to kad ti ljudi znaju 10 pjesama u svakom ćošetu Bosne i Hercegovine, kad počneš bilo koju od tih ljudi znaju da je to tvoje, da je to na neki način tvoja lična karta i tako dalje.
0: Da, jesi li mogao pretpostaviti da će te pjesme kroz 20 godina i dalje da žive, one se faktički prenose iz generacije u generaciju, jer 20 godina je dug period, 20 plus godina od nekih pjesama.
1: Znaš kako, ja nisam pisao te pjesme da bi one, znaš, Jabuka je jedna stvarno iskrena priča, super harmonizovana sa melodijom ljudi koji žive na ovom prostoru, u nekom širenjem smislu i tako dalje. Ona ima neku stvarnu muzičku specifičnu težinu, ona nije hitić. Južnje od duše, melodijski je zezalica, ali u principu to je jedan vrlo sarkastičan tekst i nimalo glup.

bez obzira što je ona bila napisana kao, kako bi rekao, neka pjesmica, rugalica, primila se kao neki klasičan hit, u stvari taj tekst i dan danas stoji i on definitivno oslikava jedan dio moje ličnosti koji uvijek voljen tom nekom zezanju i nekom sarkazmu i tako dalje. Tako da, nisu to nekako slučajnosti, Srce ne pita, ne znam, pjesma koja, u kojoj prvi stih kaže kao sunce iza oblaka, kao vjetar iza zidova, naša ljubav krije se iza obzira. Ima to neku foru, ima to neku priču, neku poetsku tu varijantu koja funkcioniše i funkcioniše do danas i šta znam. Ali, kažem, drago mi je da ja vjerojatno imam i boljih pjesama u smislu muzičkog kvaliteta i u nekim raznoraznim žanrovima, ali poenta je što ne dođe uvijek najkvalitetnija priča u fokus i zapravo ne dođe do publike uvijek najkvalitetnija priča, zato što i publika sa nekom svojom percepcijom toga i kulturom poimanja određenih stvari nešto može da prihvati, a nešto je too much.

0: moj slogan je bio kako nema potrebe da crncinama sviramo bluz, a šveđanima abu. I ode Feminem koji je šveđanima svirao abu.
1: Da, zaboravila sam prvoplasirane od te godine, ali Jabuka je nastavila da živi. To je valjda najveća pobjeda te borbe za Eurosong.
0: I Jabuka i Srce ne pita su bile na izboru za Eurosong. Koja druga pjesma od svih učesnica i 2003. i 2005. danas uopšte postoji u eteru?
1: Tako je.
0: Nijedna.
1: Tako je. A ti s pravom možeš da kažeš da ove dvije ne da žive, nego će da žive još mnogo godina u odnosu na ovaj trenutak u kojem danas sjedimo.
0: Morate nek to odluče, oni kojim se to sviđa. Mislim, ja uvijek postavljam se tu u nekoj zoni kao sluga muzici zapravo. Ja sam neki provodnik između neki, kako bih rekao, sila i ljepota koji u tom smislu djeluju, onda nešto izađe iz mog pera, iz mog instrumenta, iz mog glasa, i ako to je nekako blisko nekom ko može s tim da se identifikuje emotivno ili na bilo koji način, ja se slažem. A i ako nije tako, uopšte ne potenciram.
1: Opet se slažeš. Kazao si malo prije, drugi muzički žanrovi, oni koji te poznaju, znaju da si ti vječni zaljubljenik u rock'n'roll i da je to nešto što te od tog Davida Coverdale-a usmjerilo tvoje muzičko biće. Šta god pjevao i svirao publici, ti si vječni zaljubljenik u rock. Pa mi se logički nametnulo sve ovo što izvještavaš sve nas u 2026. i 2025. godini, a to jesu sjajni muzički projekti koji su, ja bih rekla, najprije za Igorovu dušu, da si odlučio da sam sebi ispuniš neke želje. Jedna priča je Endless, pa ćemo prvo o njoj. Vrlo optimističan naziv govori koliko će trajati zapravo ta muzička priča. A o drugoj ćeš i sam nešto da kažeš, no da krenemo redom. Je li to ispunjavanje tvojih muzičkih želja u godinama u kojima imaš tu mogućnost, volju i želju da ih sebi ispuniš?
0: Svakako da, između ostalog, je i to. Ali nisam ja tako baš neki egomanijak da bi to pripisao samo sebi, nego ja bih rekao da je to ispunjavanje želja i nekih drugih stvari Igoru i istomišljenicima. Pa smo mi onda se našli u te neke dvije rockerske konstrukcije koje su pomalo različite. U pitanju su bendovi Endless, koji ja imam običaj reći da je to rock poezija koja je malo oblivena nekim sarkazmom također, jer nemoguće bez tog koeficijenta živjeti kao savremenik ovog doba, da čovjek nekad stvarno ne osjeća neku sprdačinu od svega što se dešava, ako imamo malo neke čuke u glavi, tako dalje. Tako da je to neizbježan bio detalj u tim tekstovima i svemu. Endless je uradio album koji se zove Po ploče. Zove se Po ploče zato što je na albumu zapravo 7 pjesama i to je najmanje...
1: Jedna strana.
0: Tako je. I to je najmanje što su u suštini izdavači željeli i mogli da prihvate kao jedno kompletno izdanje. I ja sam onda imao običaj reći to se zove Po ploče, a sljedeći album će se zvati još Po ploče.
1: Jedna cijela.
0: Tako da, kako bih rekao, to zaista ja radim od srca i pričam o stvarima koje su meni interesantne kao neke teme na koje bi zapravo stavio fokus. Velika većina tih pjesama nastala je ili na aerodromima ili na nekim putovanjima gdje sam bio lično vozač. Mene tad je napadnuo te neke autorske priče ili čovjek naprosto ima neki prazan hod u kojem može da scrolla i drnda po telefonu ili da u principu nekom sopstvenom nadgradnjom ukalkuliše neke teme koje ga opsjedaju. Tako da je cijeli album Endless zapravo nastao u tom smislu, protekle 2-3 godine. Pritom, tu smo recimo uradili pjesmu koja se zove Proces, koja je izašla nekad u koroni, koju smo u prvoj verziji radili Igor Paspalj i ja. Radili smo neku akustičnu varijantu, a na albumu Endlessa je ova, kao sa full bandom. Recimo, izašli smo sa pjesmom koja se zove Hollywood, zapravo priča o tome koliko smo mi plijen raznoraznih nekih medijskih i nekih drugih manipulacija, koliko nam se oči zamazuju sa potpuno perifernim i nebitnim stvarima. Mislim, prvi stih kaže marketing je uništio svijet, nikad nismo ni blizu suštine. Kampanjama kreira se svijest, obučene su gole istine. Mislim, ja koji sam završio marketing i management, tako dalje, svjestan sam te neke njegove totalno

0: uz svoju vlastitu pop muziku, uz Endless, opet si imao viška vremena, meni se čini, i tražio si istomišljenike za još nešto. I opet yes, si imamo, ih našao.
1: Imamo još jedan rockerski projekat koji se zove Freddy's Friends. On je...
0: I opet ime implicira šta ćemo da čujemo.
1: U stvari, Freddy's Friends znači da su to nekako prijatelji, odnosno ljudi koji su okupljeni oko iste ideje. Ja sam mislio da, imali smo mi neke prijedloge za neka raznorazna imena, ali ja sam mislio da to dovoljno simbolički govori, da su to ljudi koji su okupljeni oko iste ideje, a da pritom to ne zvuči pretenciozno u smislu da je sad to neka rockerska, deratorska varijanta ovakva, onakva, da nema potrebe da to bude sajam pakla, vatre, ne znam nija kakvih ludila. Nego da naprosto djela govore koja će ostati za nas. I Freddy's Friends je priča koja je inicirana sa Malikom Smajlovićem, momkom koji je jedan od najboljih vokala hard rocka na prostoru, možemo reći, slobodno bivše Jugoslavije, pored Dine Jelušića i nekoliko stvarno tih ljudi koji to žive totalno iskreno iznutra. Malik Smajlović svakako je jedan od tih. I u nekoj našoj zajedničkoj priči oko tih nekih stvari dogovorimo se da radimo zajedno te neke stvari. I sad, ja sam čovjek koji autorski funkcioniše na nekoliko frontova, ali ta priča koju smo mi na taj način zaokružili, meni je možda najbliža od svega što u muzici sam ikad radio. I odlučimo da neke moje i stare pjesme i drugačije, da u principu napišemo engleske tekstove, za mnoge su već i postojali engleski tekstovi sa jednom ženom koja je bila moja saradnica u tom smislu, Simona iz Novog Sada. Mislim, ona je književnica, ali radila. Mislim, pisala i izdavala knjige na engleskom, ali onda jedan dio tekstova koji su postojali praktično prepakovala u englesku formu, a za neke pjesme pisala i pojedinačne tekstove. I mi odlučimo da u suštini krenemo da sa određenom demo varijantom ispitamo malo puls među sobom, okupimo ostatak ekipe.
0: A prvo ste sami sebe testirali.
1: Pa da. I okupimo ekipu koja u principu je kao neki, ajmo reći, all star koncept iz Bosne i Hercegovine, tako da u tom, osim Malika koji je pjevač, ja u suštini sviram gitaru, pjevam back vokale i producent sam i autor cijele te konstrukcije. Gitarista koji je malo prije u ovom civilnom dijelu razgovora ti i ja smo pričali, Dragan Moconja iz Banja Luki je gitarista koji je, ajmo reći, solo gitarista, suštinski, vizuelni prvi gitarista. Aca Vlajsavljević također svira bas kao i u Endlessu, on je isti čovjek. I imamo bubnjara koji se zove Mladen Mitrović, on je iz Slavonskog Broda, dečko koji sjajno svira i koji potpuno odgovara tom nekom senzibilitetu koji podrazumija ta muzika. To je neki, ajmo reći, glamurozni rock koji je između, ne znam, Europa, Bon Jovija, do AC/DC, ne znam nija tih nekih formi, pjesme koje imaju stadionske refrene, koje mogu funkcionisati na tom čvrštijem zvuku, ali da su, kako bih rekao, pamtljive i dobre. I oko toga smo se usaglasili da to bude neki pravac, pritom to nije nikakva zloupotreba bilo kakvih balkanskih priča, to ne zvuči ko divlje jagode, ko riblja čorba, ko bilo šta od toga, zvuči potpuno zapadno, evropski u smislu i konstrukcije melodije i te neke vještine. Tako da su, eto, Endless i Freddy's Friends podijeljeni u tom smislu. Ovo, ja bih rekao za Endless da je to jedna priča koja može da se zove rock poezija, a Endless je rock atrakcija. Jer mi svirajući te neke promocije uz pjesmu koju smo izdali kao prvi singl, i pjesma se zove Queen of Hearts, i svirali smo Banja Luku, Doboj, Prnjavor, ne znam šta još sve ne, i sad nam slijedi i Tuzla i Sarajevo i koje šta. Ja kažem Aliku, ti imaš nenormalnu energiju i pred 150 ljudi u nekom mektiru, 200 ne znam, u Banja Luci, on pjeva ko da je na Vembliju pred 150.000 ljudi i on se
0: od života odvaja. To je tačno tako,
1: Malik. I ja kažem, druže, to je rock atrakcija nekog kalibra koji nije zezanje i koji nije uopšte, kako bih rekao, nije tako često viđen uopšte na nekom prostoru gdje se svira rock. Tako da,

0: nekako bih definisala tebe kao nekog koji jeste upravo tu, neka tri fronta koja se u nekom trenutku spajaju, krštaju, razdvajaju, ali od kako te poznajem nikad nije bio samo jedan front, jer to jednostavno nisi ti. Ja čekam projekat u kojem ćeš se pojaviti kao bubnjar, jer to će opet biti neki povratak početcima.
1: U Endlessu koji je prvobitno nastao, ja sam svirao bubanj i pjevao, tu su bili Igor Paspalj, Milan Kordolub, Vukojević, Miona. Mi smo imali, izašli smo sa pjesmom koja se zove Weightless, koja je bila apsolutno u toj zoni negdje između Whitesnake i AC/DC. I ja sam kukao neka divlja životinja, sviro bubanj i pjevao te neke lage.
0: Povratak su... korijenima.
1: međutim, nakon, mi to je nastalo u tamo nekad, ja mislim, 21. Ja sam tad imao taj neki zao plan za Njemačku i nije na ovom svijetu postojala još uvijek ovolika opsada i uma i neka, kako bi rekao, ova konkretna. Mislim, otac se svijet utrljio u neke zaista nepredvidive i nepoželjne
0: okolnosti. U neslučajnim pravcima, jeste. Jest.
1: Tako da sam ja među vremenu batalio Njemačku apsolutno, jer sam shvatio da to nije prostor na kojem želim da mi djeca žive, a prethodno sam bio ubijeđen da jest, međutim kako se taj kompletan sistem transformisao, ja sam odustao od toga. I onda je Endless je pjevao na engleskom, mi smo imali tu neku priču, onda sam u principu ja Endless pre, zato ti ljudi nisu bili ni dostupni više u smislu saradnje oko raznih drugih stvari, jer oni imaju svoje živote i tako dalje, onda smo Endless prebacili u ovu zonu, a ovo napravili na tom nekom principu. Tako da, mislim, paralelno sa tim stvarima, ja sam autor i mnogo dječije muzike, mislim, između ostalog i na Tuzlanskom festivalu.
0: Majski cvijet, da.
1: Tako je, odnijeli smo i Grand Prix sa Anastasija, tad je pjevala pjesmicu koja se zvala Majko zemljo. Imam pobjedničke pjesme i sa Đurđanskog festivala u Banja Luci i sa raznoraznih tih. Mislim, i učešća i pobjeda i
0: svega. U tom slučaju proradi tata autor.
1: Tako je. Među vremenu i Dora moja je u suštini počela se bavi muzikom, mogu reći poprilično ozbiljno, svira klavir na nivou koji nije za znanje u 13. godini u stanju da pjeva Erijanu i Dua Lipu i Jesse J i Jelenu Tomašević i Aleksandru Radović. Svašta nešto, pored te dječje muzike, ona je također imala nekoliko učešća na tim nekim festivalima.
0: Vuk je već odavno iskusio sviranje s tatom, tako da ti bend zapravo imaš u kući.
1: Jeste. To je apsolutno blizu istine. Tako da, u suštini, kako bih rekao, ja ništa od toga, nekako se to dešava logično, spontano i kako se dani kutrljaju, ja tako iniciram neke nove potrebe u tom smislu. Kažem, ništa pretenciozno, ništa pod nekom stresom i panikom, nego jednostavno to prirodno kutrlja u tom pravcu.
0: Da, kazao si malo prije, važno je raditi nešto što vam proizvodi osmijeh na licu. Koliko je to zapravo privilegija i koliko se smatraš privilegovanim što te muzika kupila, evo da te citiram, i što ti sve ove godine proizvodi taj osmijeh na licu, ne samo tebi, nego stotinama, hiljadama ljudi koje si do sad usrećio svojim nastupima.
1: Mislim da sam veoma privilegovan, zato što prvo taj dar nema svako. To je jedno. Druga stvar, mislim da sam se ja pošteno odnosio prema toj tezi da to nema svaku, pa sam to želio da unaprijedim i da nekako artikulišem i napravim taj izraz nekako svojim. S druge strane, cijeli život radim ono što volim. Inače sam čovjek koji ima popriličnu energiju, pa ja osim što se bavim muzikom u svim tim pričama, neko sam ko redovno skija, ko redovno ide na rafting, je redovno okuplja ekipu na kotliće, roštilje i ostale gluposti i tako dalje. Mislim, zaista što putovanjima, što nekim drugim stvarima nastavim sebi i sebi i ljudima koji su mi bliski i porodici i prijateljima. Nekako sugerisa da su to važni momenti i da zajednički možemo proći kroz neke raznorazne te lijepe stvari, eto neke sam i nabrojio, i mislim da je to čovjeku neophodno, a s druge strane mislim da je to i motor za određenu vrstu angažmana da bi čovjek od sebe dobio najviše i najbolje. Učim djecu da žele da skijaju u kidsbilu. Zašto? Zato što ako to žele, kad dođu u poziciju da rade neki posao, bit će svjesni da pored svega što u životu naprave, treba napravi godišnje 3000 eura više da bi to sebi mogli obezbijediti. Animirat će sopstvene potencijale, neke sopstvene karakteristike zbog koji će se
0: usmjeriti ka ostvarenju tom cilja.
1: Ako im budu dovoljno kifla i jogurt dnevno, neće raditi

0: maraka. To je neki moj životni ideal u smislu uopšte odnosa prema materijalnom, prema novcu, u bilo kom smislu. Ali kad želim da odemo na Vlašići, da skijamo 4 dana, znam da nam trebaju neke pare za to. Da bi to mogli na Vlašiću, na Jahorini, na, u Bad Kleinkirchheimu i bilo gdje drugo. Čovjek mora da se jednostavno angažuje, da pripremi sebi te neke stvari i onda kažem, aha, ja mogu da radim ovo, a malo sam lijen, to je istina, ali ako to ne budem radio, nećemo otići na Vlašići. Daj da radim, daj da se dignem, razumiješ, daj da popijem jedno energetsko piće koje ne treba koristiti prečesto, ali daj da u principu sebi napravim neki motiv zašto bi to bilo. Mislim da su to važne stvari za običnog čovjeka, jer tako u stvari animira sebe da neku svoju bolju verziju zaokruži u neku priču koja je upotrebljiva.
1: Da, ti si uvijek znao izvući iz sebe ono najbolje, a na dobrobit ljudi koji vole to što radiš, tako da meni ne preostaje ništa drugo nego da ti poželim da te ta energija krasi i dalje, jer znam da će to rezultirati sa još mnogo sjajnih priča. Mislim da su ti ove 3 za sad dovoljno.
0: Imamo već neke nove koje su u principu otvorene.
1: Sad sam htjela to da kažem, iako mislim da ti je dovoljno. Mi smo već preslušali neke demo snimke prije ovog snimanja sa ekipom sjajnih muzičara. Nešto se već krčka i ja nekako jedva čekam da čujemo i to. Možemo možda otkriti malo i od toga, jer je onako vrlo interesantno, zanimljivo i super zvuči.
0: To je u procesu, u principu imamo neku saradnju, Rogati, to je bend koji, u principu pratići bend Ravka Čolića, ono su iz Novog Sada, na čelu sa Brankom Koprivicom.
1: Također neumorni,
0: tako je.
1: Od kuhanja do sviranja sve.
0: Imamo neki razgovor i u principu neku mogućnost da sarađujemo oko nekih stvari, imat ćemo nekoliko zajedničkih svirki sad u periodu maja, tamo na prostoru Novog Sada i Palića, odnosno Subotice i šta znam. Ali eto, imamo i te neke autorske vizije i neke potrebe gdje bi da ukrstimo neka ta autorska koplja i neki plan za neki album na kojem bi između ostalog i ja bio gost sa jednom ili dvije pjesme i tako dalje. Tako da,
1: opet ste se pronašli kao muzički istomišljenici, to je to.
0: Pa to nije naročito teško. Ljudi koji imaju neku specifičnu težinu, nakon 7 minuta zajedničkog boravka na Bini, već uspostave i relaciju i poštovanje i neku sintezu tih energija koje imaju. Tako da, eto, mislim, šta reći osim da je to još jedna radost koja je moguće u svim tim opcijama.
1: Da, muzika je nekako uvijek radost i kome uđe pod kožu odatle ne izlazi, sama sam takva, tako da apsolutno razumijem o čemu pričaš i divno je što nešto što tebi proizvodi osmijeh na licu, proizvodi osmijehe i kod drugih ljudi, to je zaista privilegija i ja ti želim da tako i nastaviš i da tako i ostane, da i dalje usrećuješ ljude i sebe i sve oko sebe i da tvoje autorsko pero ne presuši još dugo, jer vidim da ima tu još mnogo toga da se kaže.
0: Hvala puno na tim lijepim željama. Ja nikad se nisam osjećao kao zvijezda i da sam imao mnogo veće ime ne bi se tako osjećao. Mislim da čovjek treba da bude regularan, sasvim prizeman, sasvim dostupan. Ja se stvarno trudim da budem dostupan ponajprije nekim mlađim naraštajima koji u principu imaju neka pitanja, imaju neke dileme, što oko interpretacija, što oko autorskog rada. I mislim da je stvarno velika blagodet kad čovjek ima široko srce da može sa nekim zagrljajem pristupiti svakome komu nailazi i mislim da je to u stvari najveća karakteristika svakog pojedinca i da zbog toga čovjek može imati zapravo prostor i da profesionalno bude veliki i da napreduje u neke raznorazne strane bez te neke potrebe da se nešto, da stalno se nešto mjeri, da stalno nešto se takmiči, da neko uludilo. Mislim, možda to ima veze sa zrelošću.
1: Da.
0: Možda to ima veze sa nekom zrelošću u životnom, ali jako se fino osjećam ja u sopstvenoj koži, u tom smislu, uveć zadnji mogu reći slobodno 15-20 godina. Sve te neke ludosti koje čovjek ima u mladosti, koje ga progone na neki glupast način, praktično nekom zrelošću i intelektom mogu da se prevaziđu i da se stvarno uđe u neko mirno more gdje je ljepota.
1: Onda ti želim mirno more za kraj ovog razgovora. Hvala ti još jednom i naravno družimo se ponovo.
0: Hvala vam, sve najljepši vama i vašim gledalcima.
1: Da, a evo, poželjeh mirno more Igoru Vukojeviću, pa što da ne i vama, cijenjeni gledatelji, nastavite da plovite more muzike, jer tu ima mnogo toga lijepog. Mnogo smo govorili o tom osmijehu na licu, ukoliko smo mi današnjom emisijom proizveli kod vas osmijehe na lici.

Onda je naša misija uspjela i onda ćemo s tom misijom nastaviti i dalje širiti pozitivnu energiju, govoriti o sjajnim bosansko-hercegovačkim muzičarima, autorima i davati im neophodan vjetar u leđa, jer i na mirnom moru vjetar zna biti saveznik. Ja se nadam da smo bili dragi gosti u vašim domovima i da s osmijehom nastavljate ovaj dan. Mi ćemo biti ponovo tu zbog vas već za 7 dana. Doviđenja.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mjesta kojima odlučimo provesti svoje slobodno vrijeme govore mnogo o vrijednostima koje cijenimo. Na listi najpopularnijih destinacija našla su se mjesta koje imaju kulturni i historijski značaj kao i brojne prirodne ljepote, ali isključena su ona poput plaža i mjesta koja privlače gotovo isključivo samo vjerske putnike. Podaci koje nude agencijska istraživanja, kao i izvještaj industrije i broj prodatih ulaznica, također su uzeti u obzir, a kao jedan od glavnih kriterija kada je u pitanju popularnost ili bolje rečeno brojčana posjeta, prepoznata je mogućnost pristupa određenoj atrakciji. Putnik se zaista treba potruditi da bi došao, na primjer, do Yellowstone u Americi ili do vojnika od terakote u Xi'an u Kini. Njima svakako možemo dodati i južnoamerički Machu Picchu, gdje je broj posjetitelja dnevno ograničena 2500 kako bi se sačuvao integritet mjesta. Kina je zbog svoje mnogobrojne populacije postala druga najveća izvozna sila kada su u pitanju turisti, njih čak 1 milijarda i 360 miliona putuje godišnje. Evo koje su to svjetske atrakcije dospjele na listu najpopularnijih. Idemo prvo u Tursku, tačnije na Veliki bazar u Istanbulu, koji godišnje posjeti, kažu, preko 92 miliona ljudi. Ručno obojena keramika, svjetiljke, tepisi, džezve i bakreno posuđe, nakit, zlato i bižuterija. Sve što vam duša poželi, moguće je pronaći negdje unutar ovog natkrivenog velikog bezara iz 15. vijeka usred Istanbula. Morate se cjenkati, to se očekuje od vas. Da biste to radili kao profesionalci, snizite dobro cijenu i ako vam je ponuda ne bude odgovarala, samo odete. Druga lokacija koju ćemo posjetiti je Zocalo u Mexico City-u. 85 miliona ljudi posjeti je godišnje. Nekadašnja Plaza de la Construcción ili današnji Zocalo ima puno događanja. Od vojnih parada, kulturnih i političkih događanja, pa do koncerata, izložbi, sajmova i umjetničkih instalacija. Ovaj istorijski trg okružen je katedralom i nacionalnom palatom. Na njemu se svakodnevno podiže i spušta meksička zastava. Treće mjesto na koje danas putujemo je Times Square u New Yorku, kojeg posjeti oko 50 miliona ljudi godišnje. Vjerovatno najpoznatiji trg na svijetu, ne zamisli bez tolike siline reklama. Svjetla velikog grada Broadwaya, pješačka zona, rezervisana samo za barove i druženje, nije niti čudo što će vam neko reći da niste bili u New Yorku ako niste barem napravili jedan selfie na ovom mjestu. Haotičan i savršen, ovdje ćete osjetiti onaj njujorški duh o kojem svi pričaju. Najveća gužva je za doček nove godine kada se spušta famozna kugla. Ne propustite se i fotografisati sa njujorskim plavcima koji se na trgu kreću na konjima ili automobilima i rado poziraju turistima.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, putujemo u Las Vegas ili takozvanu Las Vegas Strip, kojeg posjeti 35 miliona ljudi godišnje. Kada posjećujete ovaj grad, obično se misli upravo na potez dugačak 6,8 km ili Las Vegas Boulevard South u Clare Countyu, jer ovdje su smještene sve one kockarnice i hoteli. Tik do njih su mnogobrojne crkve za instant vjenčanje, lažni Eiffelov toranj, lažna Venecija, ali primarno kockarnice i diskoteke godišnje privuku preko 35 miliona ljudi. Obavezno pogledajte Place Fontane ispred hotela Bellagio, zabavite se na vrtuljku High Roller pokraj Caesar Palace ili otiđite na neku od predstavu u MGM Grandu ili se provozajte u ružičastom Cadillacu Elvisa Presleya. Idemo sada prema Japanu, tačnije idemo u Meiji Jingu hram u Tokiju kojeg posjeti oko 30 miliona ljudi godišnje. Šintoistički hram posvećen caru Meijiju koji je krajem 19. vijeka dopustio otvaranje Japana prema zapadu, najpoznatije je Šinto svetište. Predivno miran i ozbiljan hram dosta se razlikuje od budističkog Sensoji hrama u susjednoj Asakusi, iako oba hrama godišnje prime otprilike jednak broj posjetitelja. Ulazna tori vrata visoka su 12 metara, a napravljena su od 1500 godina starog čempresa te označavaju ulaz u 80.000 metara kvadratnih prostora svetišta. Prije molitve se zaustavite kod mjesta za čišćenje, operete ruke i usta. Molitve možete napisati na papiriću ili zavezati ih na molitveni zid ili poput lokalaca ubacite koji jenu kutiju za milodare pokraj gigantskog taiko bubnja. Pognite glavu dva puta pljesnite rukama i još jednom se naklonite. Sada putujemo malo u Maldive, dakle to su, kao što svi znamo, raj na zemlji, niz koraljnih ostrva sa nebeski plavom bojom mora, vječno visokim temperaturama i sa malo padavina postali su sinonim za sve one koje traže odmor na plaži u bilo koje doba godine. Tamo je vječno ljeto, nekada je malo vlažnije, Maldivi su nekako postali sinonim za odlaske na medeni mjesec, a sa svojim bungalovima iznad mora ili na samoj pješčanoj plaži.

Idemo vidjeti koje su to zemlje najposjećenije u svijetu u okviru naših 15 minuta oko svijeta. Francuska je zemlja koja primi najveći broj turista na svijetu, dakle njih negdje oko 85 miliona, ipak to je pad od 2% u odnosu na prijašnje godine. Broj turista u Sjedinjenim Američkim Državama također je pao za 3% i njih posjeti oko 80 miliona ljudi, ali ta zemlja zadržala je drugo mjesto ispred Španije, gdje su brojke skočile za 10%. Turistička eksplozija u Španiji djelimično je posljedica činjenice da turisti zbog straha od terorizma uglavnom izbjegavaju destinacije poput Turske, Egipta ili velikih evropskih gradova. Na četvrtom mjestu je Kina sa 60 miliona, Italija je peta sa 53, a zatim slijede Velika Britanija, Njemačka, Meksiko, Tajland i Turska.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 18. avgusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 18. avgusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 18. avgusta većina padavina će preći dio prije podneva. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 25 i 29 stepeni, na jugu do 33 stepena. U srijedu 19. avgusta u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.